0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: Gazanı Ali Fenani Gazanı Kazayı Buzat Çünkü Fenani Kulayda Kevayı Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Bele Keber Faşiyayı Bingul İsmi Kelatek İçiyayı Oğla Zerre Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şüret Eteli Amına Kalışine Hine Bunucu Sururcu Sermayı Amri Mesed Eksal Beçen Teyli Sibiri Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Sümeyi Hayat Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Gelik Gündü Cine Ağlı La la sen o tüpürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzade mi tehel yamızı li mi derna tehel tehel Ah tehel tehel tehel yem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب تو دینا خوب دی حیات دنیا خوش آبه از ویز در دید لی خراب بیجن تینی کندو ویش بینی کواد مرم بیجن تینی از شوش ویش بینی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شرم دانه بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دامشتر دارانی دار بس آب بیجن تینی بر خسم بیجن تینی بریم دانه قبر قبرستانی بیجن تینی دانی ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تی سر شالی ما خشان دکرم بیرون تیلی بیشتر خون داد دکرم بیاتی دکار دشالی بکاری بخیلی حسالی دا بدر کاری بیشتر یا خشان